0: Vous êtes sur RCJ.
1: Bonjour, je suis le grand rabbin Olivier Kaufmann. Prenons le temps, tous les vendredis à 11h, de penser ensemble le judaïsme sur RCJ.
2: אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה. מ-20 שנה, בקצב של צעדי מחול כלילים פחות או יותר, אל 30, אל 40, כמעט עד 100.